21 99 56 ke a bona ntse re nnyalela ka moo mestebafreka 21 41 fone ena ka e na le bothata ntate.